0: Дәретінін қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Бір күнді қанча грамм клетчатқа керектей тұрғаныңызды білесіз бе? Жоғын білбесеңіз, анда байқаластан ден солуыңызды қорқынышқа салып жатқан болышыңыз мүмкін. Клетчаткалы тамақтану емне үтчі маған елі. Келіңіз, анда бұл подкаст программа ауыздан ұқсаңыз болады. Салмастырбы, бүгін сергек жашуының ең маңызды негіздерінің бірі болған клетчаткаға бай тамақтану жөнінде сөз қылабыз. Күніне қанша грамм клетчатка дегеніңізді білесіз бе? Бұл сұрауының жауабын білбеген көптеген адам шындығында жүрек ауруларынан семіруге, тамақ сіңіру көйгөйлерінен ракка чейін денсаулыққа байланысты көптеген көйгөйлерге аң сезімсіз түрде негіз даярдашуда. Алеми алманың қабығында сулунун ичинде жашылча жемиштерде катылган клетчаткалар бир гана ичегилер үчүн эмес, дээрлик бүт дене үчүн чоң мааниге ээ. Жакында жүргүзүлгөн бир илимий изилдөө клетчаткага бай тамактануунун ден соолукка пайдалуу микробиотанын аткычы экенин көрсөтүүдө. Анда эмесе тамактануу рационубузга канча клетчатка кошушубуз керек? Кайсы азыктарда клетчатка бар? Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин коомдук тамактануу кафедрасынын башчысы доцент доктор Элван Елмаз Акюз бул суроолорго ТРТ Хабер үчүн жооп берди жана бул маекте сиздер менен бөлүшөлү. Клетчатка эмне үчүн мынчалык маанилүү? Клетчаткалы азыктарды колдонуунун ден соолукка

Сәхні сәнетті, үшірек қатарлық программа лаба болып, алдымыздыке бір саат бойы чәсіләбден білі болымыз. Бүгінгі программаларымызға мән Камил Жәмкәшқәрі риясетшілік қылымен.

Әгер қанчы грамм тала істимал қылдығыңызды білемсіз, әгер жауабыны білмесеңіз, өзіңіз ма сезмей тұрып, сағламлықыңызды қауіпке ықтырып атқан болушыңыз мүмкін. Талалық ұзақтығыныш неме үшін мұхим? Ассаламу алейкум, мөхтерем алушылар. Бүгінгі подкастымызда сағлам тұрмышының әң мұхим ұлтейшінің бірі болған талалық ұзақылыныш әкеді. Жүмледен, заманви тұрмышта әң көп сәл қарылып атқан сағламлық мәселердің бірі болған талалық ұзақылыныш темісіні әтраплық мұзакір қалымыз. Подкастымызда Сағламлық білімлері университеті Жәмиет Узоқ шынастығы бөлімінің башлықы доцент доктор Әлван Йылмаз Ақ-Юз білен іліп берілген сөйбет арқылық, талаларының суды ерейдіған вә ерімейдіған шәкілерінің бәділімізге қандақ оқшымыған пайдыларын іліп келедіған лықыны, күніге қанчылік тала істимал келішіміз керекілікені, әмді талалық ұзақылынышының үрек кеселдікілері, семізлік вә рак қатарлық еғір сағламлық мәселелерден сақылыныштығы алқылық ролыны бір-білішке терішіміз. Мөхтерем алушылар, қиын ұндақта үшейлеріміздің неме үшін ікінші мені деп атырылдыған дәрежеде мұхим екенлікіні вә ақтыңыз ұслыбыдекі ұзақылынышының сырыны білішке тәйярмысылар. Күніге қанчы грамм тала істимал қылдығылықыңызды білемсіз? Бұл сұвалының жауабыны білмейдіған нұрғын кішілер сақлықын әмеліетті әрхіл үрек кеселдіклері, семезлік, әзім қылыш кеселдіклері вә рақ қатарлық қатарлық кеселдіклерге ықтырып атқан болуы мүмкін. Алманың посуда солуының ішіде көктат вә мевчивілерді юшынылған талалар пәкәт үшей үшілі әмес, бәлкі бүтін бәдені үшін ең тайын мұхим. Яқынғы иыларда іліп берілген ілімі тәтқиқатлар талаларға бай ұзақылынышының сағлам микроджалықлар топы, яғни микробиотаның ашқушы ікәлікіні отырғы қойды. Ұндақта талалық мәсулатлар білен ұзақылынышымызға қанчылік орын берішіміз керек. Қайсы ұзақлықларда талалар бар? Сағламлық білімлері университеті Жәмиет ұзақ жұнаслық бөлімінің башлығы доцент доктор Әлван Йылмаз Ақ-Юз ТРТ хабарының зияртыда бұл сұраларға жауап берді. Бүгін біз бұл сөйбетіні сілер білен ортақылышымыз. Талалар неме үшін мұхим? Талалық емәткіліклеріні істимал қылышынан сағламлыққа болған тәсірі бұрындылан мәлім болған бір хақиқат. Доцент доктор Әлван Йылмаз Ақ-Юз бұл нүктені тәсдиқлап мұндақта айтты. Ұзықлық таласы емәктіклерінің тәркебеді болыдыған, болыпма көктәтлардың пүшірілген емәктіклерді орын алған, суды ерейдіған вә ерімейдіған шәкілер болған маддылар тұр. Суды еріш-ерімәсіке оқшымаған дәрчеді сағламлық өнімі яртырған болғашқа, сағламлық ноқтысыдың әр ікі шәкілі біз үшін ең дайын қымметлік. Доктор Әлван Йылмаз Ақ-Юз суды ерейдіған вә ерімейдіған талалар, суды ерейдіған талаларының елімісіман қиям хасылы қылыш тәсірі барлықын айтыл. Бұның сағламлыққа болған пайдылық тәріпіне мұндақ түшендіруді. Аш қазанда тоқлық есиятіні ашырды, қан шекеріне төвелдіді вә холестеріннің бәдендің чықлып етілішіге ярдан берді. Суды ерімейдіған талалар болса, ерімегелдікі вә әзім қылыш жәрияныда парчалмағалықы үшін үшей әріктіні тезілдіді вә үшейіне кен айтыды. Шу арқылы қавзиятінің алдыны елішіға ярдан берді. Құласылығанда талаларының әлікке шәкілі бәтендегі иммунитет системесіне күшлендірішке вә түрлі кеселіктілердің қоғдашқа ярдан берді. Доктор Ақ-Юз бұны бір мисалден мұндақ түшендірді. Суда еридіған талалар бәденді әзім қылынғанда вә ферментланғанда үшейдегі пробиотиктеп атырадыған пайдылық бактериялардың яшы вә көпейшіге әсі қошуды. Микробиотамыз, яғни үшей флорымыз қанча мол болса, біздің сағламлықымыз ма шунча яхшы болады. Бұрындан башқа ерімейдіған талалар үшей сағламлықы, болып ма соқыр үшей ракының алдыны іліш жәтті зор әхметкеге. Суды ерейдіған вә ерімейдіған талалар әмеліетті емекліклерінің ішіде бірлікті болады. Шуңа бір емекліккер неспетен пәкәт суды ерейді дейш әмеше тоғыры болмасықы мүмкен. Доктор Әлван Йылмаз Ақ-Юз бұныңға мұндақ мисал берді. Мәселен, алманың ішіне суды еридіған талалықтыр. Посты болса, суды ерімейдіған талалықтыр. Шуңа, бүтін алманы егеніңізді, әл ікісіне бірлі вақытта еген болсыз. Күніге қанчылық тала істимал қылышымыз керек? Сағламлық үшін күніге істимал қылышы керек болған тала миқтары, яш ғұрыпсы вә джинсетке қарап оқшымайды. Доктор Әлван Йылмаз Ақ-Юз бұл тоғырда мұхим ұшырларын берді. Чоңларда аяллар күніге отыр хесап білен 25 грамм, әрлер болса 38 грамм тала істимал қылшы керек. Байлар үшін болса сағламлық жәәттін 2 яшын кейін, чоқым ешіға 5 грамны қошып есаплап, күнділік тала істимал қылшыны тәвсия қылымыз. Өсімлік вә көктәтлардың пүшірілген емектіклерінің әмесі тала мен бәсі есапланады. Ел емішлерінің мұ тала тәркебе қылы
doktor Elvan Yılmaz Akyöz buranda muhim noktana təkidləydi. Eğer yeterlik derecede tala istimal kılmayı vatkan bolsanız, bu sizden ösümlükten, ya ki köktatlardan pişirilgan yemekliklerini az istimal kılvatkalıqınızdan beldurdu. Bu yana göç silip pişirilgan yemekliklerden köp istimal kılvatkalıqınızdan direk berdi. Neticede yürek kan tumuru keserlikleri, kolesterin yukarılığı ve kan şekerinden tamponsızlığı katarlıq menpi akıbetler kilip çıkışı mümkün. Onundan başka aşkazan ve üçcahir akıqı okşaş bazı rak türlerine gerektar buluş hayatınız mı aşıdı? Eğer talalık yemekler bilen uzuklanma yuvatkan bolsanız, demek siz aktığınız uslubu da uzuklanma yuvatıysanız deyken gep. Biz sağlamlık noktasını hemişe itkandık, aktığınız uslubudaki uzuklanması en dayan muhim. Doktor Elvan Yılmaz Akyöz üçeylerinin ikinci minedep terapin dıgalıqını eskertip, sözünü mundaq ahırlaştırdı. Üçeylerinizde kança sağlam tutsanız, çünkü sağlam bolasız. Rakka, yürek, kan tomur keserliklerine giriptar buluş hayfınız bilen semizlik ve beden eğirliği eşip gitiş qatarlıq meseleler özlük edin azıydı. Demek sağlam uzaklanay. Sağlam yaşaylı desek, talalık uzaklanışının bu işinin aşkıcı hikayelikini unutmaz kıymaz gerek. Belki bu podcastını anlığandayken, kendi tamakınızda muşu bilimlerine asasen tayarlışınız mümkün. Möhterem anlıqçılar, bugünkü podcastımızda muşu yerde ahırlaştırmız. Bizge kulaq bərgeliklikler için köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz keçə, salamat bolğaysılar.

Түркия башқаласы Әнкарада 13 сәғәт исәнмесіз, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елының 23 май шимбәкіне сіз турыдан туры эфирда Түркия Вас радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогерц яшлығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иерченнәре белән 3 тапқыр W-нықта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кісе телефон фондарының тәрәте динле тыңла қушымтасыннан Вот Ис радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түркияның милли спортшылары программасы белән фәннәр докторы Йосиф Алтынышы әзерләгән нығайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.